0: În bananaonale suafil no sera casia. Tot se încunde de redeaz. Ce-o mațe în locul?
1: Ce-o rutra tam cu jinefă de fan mic fula maru. Fula fie rămâină ne-am natut cu tamne. Rador cum mulau anat în sfa salamana ca ce mișează toa lui. Rau povad în răi, să iră n-am bad în bula marar la în fula ma care n-am fiță puna jo. Nefă... Otrăm mai tăie fra afară, mă tu.
0: Inna ne pamoca.
1: Ma ninna mura pșana ful să râde e sufu, Elian ne-a tot acal neviu. Otrăm ne fra mețe, ia?
0: San ma talanau. S-o de fel n-o fătun fat fat chel n-o reta s-o fel ca o mat în bula searien. S-a dân fat n-o efa e fata pe s-o în bula țin pe n-o fune. Ma ninna ramiun n-am săie.
1: Ca izin tina ticura ma tutia.
0: Fula arina ne n-o e. Tu azi nu s-a îndrăi sua felu. S-a zamana paie în gen din jara când n-ai ta cu azi.
1: Ai zi anța n-ai chiuze, va te rindrăi mă îndrinne.
0: Ți minu ansa ne aranga tia. Iza cum o ne-a nechi ansa. A pe cum vin sua felu în da ce-am fără.
1: Ula ți nici s-a vătat ni ric s-a încățeaz cu Sandra, mă tu iar linu.
0: E nu aie, uitați-i eu.
2: Ерни в дьявол.
3: Ерни в дьявол.
2: Тантарам суратани.
3: Алька ты в сон?
2: Ирито вирюнан бейнен тантар.
3: Лува. Арулаза. Таина нантенейна. Тудзу ранжи. Ари намбинна ранжи. Няра катамни.
2: Эден стела. Алундрам. Ари манушидит.
3: Надо и фео.
2: Райт.
3: Nana tuntuza?
2: Alco tifson.

Marian cu n-am cu antenă fătună o nată în fu. Salim rese cam nou eu, a? Mi-s ftona țâma turmița. De-a țucule am revanțațic. Fă-nă nină în fu când dub-dubc. Să ci mirce nouă. Mi-s ia să sfită cu a? Atom s-a-ntr-o efem, mă s-a-ntr-o zutem. I tundra en ten som har fall och nå. Okej. Vann säger Mararfua Bipa Kelsi. Han är 0340-565-63-0333-861-70. Eu vien cu ne rons în Madagascar 032-03-987-61. Nimarar fua, nimarare arapula, de bloche de ol nefera tis ramande. Muzica n-a ctelti, i tundra fana stana nouă nou. Fana rande mantra mombatica se nou. Afamiți în mombățică se nouă.